Bring Way 2 was my age again, men det tar oss jo på radio. Kom on, god mandag, velkommen jeg i øren. Og du som ikke har fått det med deg, så er det en dokumentar på Disney Plus om Travis Barker, altså Blink Trommelsen. Tror han heter Louder Than Life, jeg kan ikke sitte den enda, men han er på liste. Han er på liste. Sist jeg så, hva kan du kalle det? Dokumentar er strengt sagt reality, men det var vel Meet the Barkers, da han var sammen med hun. Faen, hva heter hun fra Pacific Blue? Det husker jeg, det var siste jeg husker, han hadde sånn sykt mange veteranbiler. Det var vel det innblikk i hans hverdag, husker jeg. Han kjørte med forskjellige biler hele tiden. Så ble det veldig spennende å se den når den tid kom. Jeg har den på lista. Jeg må bare ja, få tid til det. For nå sist så jeg Harvey Flanagan dokumentaren for Chromax. Den var jævla bra. Så se den hvis du er interessert i den type hardcore. Det er det anyway, straks hvis jeg skal komme til Offspring nå. Kiss!

Ja, da Scorpions rock you like a hurricane for Lovet First Sting, plade og 4 minutter på 10. Første god mandagsmorgen til deg etter Jørn. Vi høres igjen i morgen. Takk for følge. Jeg på plass fra klokka 7. Jeg har Ruggas Råst of Rise Against. Vi har platebursdag fra Less Than Jake. Og vi har platebursdag fra Kiss. Kanskje ikke det mest klassiske Kiss-plade, men det er en låt der som jeg synes er veldig kul. Og jeg husker jeg kjøpte denne platen. Han kom ut, tror jeg. Jeg kjøpte den på release-dagen også. Og jeg kan vel si det er plader som ikke har gått mye, men akkurat den låten der, den har jeg alltid satt høyt av nyere Kiss-låter, kan man vel si. De kan for det skrive refrenger, for å si det sånn. Etter meg så kommer han Erik. Han har Guns N' Civil War i sin helhet. Rett etter nyheden, det er ikke verst, vet du. Ha det fint. Vi høres. Dette er Blink.

0: Metallica, Master of Puppets. Det Radio Rock du hører på.
1: Erik gir deg ekte rock.
2: Dette Radio Rock.
0: Jeg har stått litt I avisene om Tom Cruise om dagen. Han har en ny film som heter Digger, hvor han spiller en sånn, ja, nå har ikke jeg sett den. Jeg skal se den I morgen på dagen, faktisk, etter sendingen. Så det blir anmeldelse I løpet av få dager, men Digger, den nye filmen hans, den flopper visst noe voldsomt. Og eller det skrives mye om hvor mye den flopper Og så virker den som filmen helt grei Men den bare, ingen drar på kino og ser den Men at folk ikke drar på kino det det som bedømmer om noe en flopp eller ikke? Jeg tenker, får du greie anmeldelser Så det det som avgjør Jeg tenker, en flopp Altså det økonomisk flopp selvfølgelig Den ser jeg, men at folk ikke har tid til å dra på kino akkurat denne helgen, for eksempel, det kan jo være tilfellig, tror jeg. Jeg veldig spent på den Digger-filmen. Du skal få høre mer om det senere denne uka her. Det kommer en anmeldelse, jeg lover. Vi skal videre med The Offspring her på Radio Rock. You're gonna go far, kid, på din kanal, for ekte rock.
1: Radio Rock.

deilig slegge av en Rammstein-låt Mein Herz brent, blodtung og enorm. Den fet, ass. Vi skal straks få nyheter. Klokka 12, men først skal vi innom Queen. Killer Queen. Jeg heter Erik Sjermad, du hører på Radio Rock.

Volbeat her på Radio Rock og Warriors Call. Vi skal videre inn I nu metal med Korn. Kan man kalle det nu metal fortsatt da? Korn har holdt på en evighet. Gammel nu metal, men så låta ny, så det ikke gammelt heller. Vet du hva? Du skal bare få en Korn-låt. Reward the Scars her på Radio Rock.

0: Thunderstruck selvfølgelig, vinneren av 2024 og 2025s topp 6X sexliste. Du, jeg heter Erik Schammer, jeg er ferdig for i dag, skal snikke meg hjemover, og en som er, skal ta over ordet, han har jævlig oversikt over en ting, og det er bursdager, og ja. Brian Johnson har bursdag i dag.
1: Stemmer.
0: Hvem andre er det?
1: Det er 2T, det er et stjernelag i dag. Oi. Vi har laget et jækla tøft band, tror jeg. To gitarister på plass i hvert fall. Okay. Ronny Letekrø,
0: ja.
1: TNT, og Fast Eddie Clark, Motorhead. Som
0: Satan, det hadde vært venn, ja.
1: Han jo ikke blant oss lenger.
0: Men hvem skulle du ha hatt som bassist da? Brian Johnson, Letekrø, Fast Eddie Clark, hvem på bass?
1: Oi, få med Lemmy på bass
0: da. Lemmy på bass, snakker. Hvem på trommel da? Hvem på trommel da?
1: Oi, det må jo være en sånn der stødig øsemann det også. Vet du hva, jeg blir helt sånn, ja, Dave Grohl da.
0: Grohl, ja. Heisan du.
1: Det liksom den første som dukker opp, tenker trommis.
0: Ja, men han så jævla kul på trommel. Det irriterende kul på trommel. Men nok om det. Det blir masse mer og kjørelåter og alt du trenger i sendingen til Torkil. Jeg snikker meg hjem til The Killers. Somebody told me. Ha en nylig mandag. Kos deg masse og et noe gøtt.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Opptaket I gang. Bare få inn kofferten her.
2: Vi med på tur til Trøndelag på late etter en kar som sjelden får oppmerksomhet så lenge han gjør en god jobb da.
3: Så har jo selvsagt mikseren gått sunn I tjern.
2: Lydtekniker Terje Vatterud fra Steinkjær.
3: Bestandig stress. Hent mikser opp på scenen og søng, spill gitar, hallo. Folkens! Det noe
0: lydelig. Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
6: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
8: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
7: Får masse komplimenter for den.
8: Jeg ikke for toeren.
7: Ja, men jeg får det.
8: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
7: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
9: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
10: ice.net.
11: Hei du!
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
11: Nei, hæ? Det veldig rart!
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.